سامعین، آخری بار آپ سیر کے لیے کب گئے تھے؟ آئیے اپنا سوال بدلتے ہیں، کیا آپ روزانہ چہل قدمی کرتے ہیں؟ چہل قدمی ایک ایسی ورزش ہے جو کسی بھی موسم میں کہیں بھی اور کسی بھی عمر میں کی جا سکتی ہے بغیر کسی خاص سامان کی ضرورت کے، چاہے شہر کے دل میں ہو، سمندر کے کنارے، پہاڑوں میں یا جنگل میں، آپ اس وقت جہاں کہیں بھی ہوں، ایک ورزش جو آپ کر سکتے ہیں وہ ہے چلنا۔ جب آپ چلتے ہیں تو زیادہ آکسیجن دماغ تک جاتی ہے، میٹابولزم تیز ہوتا ہے اور دل سمیت جسم کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ کی چہل قدمی کے دوران آپ کا موڈ ایسے ہارمونز کی مدد سے مثبت طور پر بدل جاتا ہے جو خارج ہونے لگتے ہیں، تناؤ دور ہوتا ہے، ذہن آزاد ہوتا ہے، تخیل کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ مشہور مفکر نیچے لمبے گھنٹے چلنے سے درد شقیقہ کے حملوں کی شدت کو کم کرتے ہیں اور چلتے وقت سوچتے ہیں۔ نیچے کہتا ہے کہ اس کے خیالات چلنے سے ہی پھوٹتے ہیں۔ فرانس کے انقلاب کے اہم ترین ناموں میں سے ایک جین جیک روسو کا کہنا ہے کہ وہ چلتے ہوئے صرف سوچ سکتے ہیں اور الہام کا ذریعہ تلاش کرتے ہیں۔ ہندوستان کے سیاسی اور روحانی رہنما گاندھی کی طرف سے انگریزوں کے خلاف شروع کی گئی غیر فعال مزاحمت کا سب سے اہم حصہ 400 کلومیٹر طویل سالٹ مارچ ہے۔ بلا شبہ ہم ادب اور فن کی دنیا میں اور بہت سے ناموں کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، لیکن آئیے اب سڑک پر آتے ہیں اور ترکی کے پہلے طویل پیدل چلنے والے راستے یعنی لیکین وے کی وضاحت شروع کرتے ہیں۔ سامعین، ترکی کا پہلا طویل پیدل سفر کا راستہ، اس کا نام قدیم زمانے کے معروف خطوں میں سے ایک لیکیا سے رکھا گیا تھا۔ جزیرہ نما ٹیکے کا قدیم نام جو آج انطالیہ اور فتیہ خلیجوں کے درمیان واقع ہے، لائکیا ہے۔ یہاں 23 شہر تھے جنہوں نے لیکین لیگ میں تاریخ کا پہلا جمہوری اتحاد قائم کیا تھا۔ قدیم زمانے میں اس کی آبادی کا تخمینہ 200,000 افراد پر لگایا جاتا ہے، کیونکہ یونین میں بہت اہم اور شاندار شہر شامل تھے۔ آج ان میں سے کچھ شہر سیاحتی مراکز کے اندر ایک اڈے میں تبدیل ہو چکے ہیں اور کچھ ایسے کھنڈرات ہیں جو صرف شوقین ہی تلاش کر سکتے ہیں۔ یہاں ترکی کا پہلا لمبا پیدل چلنے والا راستہ لیکین وے، جس کا فاصلہ 550 کلومیٹر ہے، سراغ لگانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ قدیم لیکیا تہذیب کے نشانات، یہ حیرتوں سے بھرا ایک راستہ ہے جہاں فطرت اور تاریخ، سمندر اور جنگل آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ جو لوگ پیدل چل سکتے ہیں وہ 20 سے زیادہ قدیم شہروں کا دورہ کر سکتے ہیں۔ نیلے اور سبز رنگ کے درخت درجنوں سے

سامعین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشریات اختتام پذیر ہوتی ہیں. اپنے میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے. بہت خوش رہیے اور بہت خوش رکھیے. اللہ حافظ.

0: السلام علیکم سامعین، ہم سدائے ترکیہ سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 6 اکتوبر بروز منگل ہے۔ اس وقت انکرہ کے مقامی وقت کے مطابق سہپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: آپ ہماری نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسیٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سیٹلائٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: اور سامعین، آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں اور سلسلہ وار پروگرام شورش زدہ افریقہ اور اہم ایجادات پیش کیے جائیں گے۔ ہمارا پروگرام حسب معمول 1 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ آج آپ کی میزبان ہیں مصباح شاہ
1: صغیر احمد،
0: اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہی ہیں اس کے کھرائے۔

0: رأي سامین پروگرام کے آغاز میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے.
1: ترکی اور پاکستان نے سعودی عرب پر روسی عملوں کے تناظر میں میثاق مکہ کی مشترکہ مزاحمتی صلاحیت کو فعال کر دیا ہے.
0: ترکی، سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان طے پانے والے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کی بازگشت بین الاقوامی سطح پر سنائی دے رہی ہے.
1: یمن میں سعودی قیادت میں اتحادی افواج نے بحیرہ احمر کے صوبے حدیدہ میں حوثی تحریک کے خلاف ایک ٹارگیٹڈ فوجی آپریشن کیا ہے.
0: یمن کی مسلح افواج نے باب المندب کے قریب اہم تصویراتی مقامات کا کنٹرول سنبھال لیا ہے.
1: اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے پر حملوں میں 8 فلسطینیوں کو زخمی کر دیا ہے.
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ.
1: ترکی اور پاکستان نے سعودی عرب پر حوثی حملوں کے تناظر میں میثاق مکہ کی مشترکہ مزاحمتی صلاحیت کو فعال کر دیا ہے. ترکی، سعودی عرب اور پاکستان نے میثاق مکہ کے تحت اور مشترکہ دفاع کی خاطر قائم کردہ اسٹریٹجک سیاسی و دفاعی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس کیا. اجلاس اعلیٰ سطحی سیاسی و عسکری حکام کی شرکت سے ریاض میں منعقد ہوا اور اس کے بعد کل بروز پیر تینوں ممالک نے اپنے مشترکہ دفاعی فریم ورک کو مضبوط بنانے کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں. اجلاس ایسے وقت میں ہوا ہے کہ جب حوثیوں نے سعودی عرب پر حملوں میں دوبارہ اضافہ کر دیا اور علاقائی سلامتی سے متعلق خدشات میں شدت آ گئی ہے. ترکی کے وزیر خارجہ خاقان فیدان نے کہا ہے کہ تینوں ممالک نے سعودی عرب کے دفاع کے لیے اٹھائے جا سکنے والے ممکنہ اقدامات پر تبادلہ خیال کیا اور علاقائی مسائل کو بذریعہ مذاکرات پرامن طریقے سے حل کرنے کے طریقوں پر غور کیا گیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اجلاس میں سعودی عرب اور یمن کے درمیان مسائل کو پرامن اور بات چیت کے ذریعے حل کرنے کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات پر بھی غور کیا گیا اور کہا ہے کہ یہ فیصلے صدر رجب طیب ایردوان کی خواہش کے مطابق کیے گئے ہیں. مذاکرات میں وزیر دفاع یاشار گولر اور چیف آف جنرل اسٹاف جنرل سجوک بائراکدار اولو نے بھی شرکت کی اور عسکری، آپریشنل اور تکنیکی امور پر جائزوں کا تبادلہ لیا.
0: ترکی، سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان طے پانے والے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کی بازگشت بین الاقوامی سطح پر سنائی دے رہی ہے. قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے کہا ہے کہ تینوں ممالک کا قائم کردہ یہ اتحاد علاقائی سلامتی کے حوالے سے ایک امید افزا اقدام ہے اور قطر اس پیش رفت کا خیر مقدم کرتا ہے. خطے میں جاری کشیدگی کا ذکر کرتے ہوئے انصاری نے اس بات پر زور دیا کہ آبنائے ہرمز کی بندش عالمی تجارت کو خطرے میں ڈال رہی ہے اور بحرانوں کا واحد حل صرف سفارتکاری ہے. اس معاہدے کے حوالے سے ایک اور اہم تبصرہ امریکہ کی جانب سے سامنے آیا ہے. ایوان نمائندگان کے رکن جو ولسن نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جاری بیان میں کہا کہ ترکی، سعودی عرب اور پاکستان کا تشکیل دیا گیا یہ ڈھانچہ مشرق وسطی کا نیٹو بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. اجلاس کے بعد تینوں ممالک کی جانب سے جاری کردہ مشترکہ اعلامیے میں اعلان کیا گیا تھا کہ اجتماعی دفاعی وعدوں کو تیزی سے عملی جامہ پہنایا جائے گا اور سعودی عرب کو درکار فوجی دستے اور تکنیکی صلاحیتوں کی مدد فراہم کی جائے گی.
1: یمن میں سعودی قیادت میں اتحادی افواج نے بحیرہ احمر کے صوبے حدیدہ میں حوثی تحریک کے خلاف ایک ٹارگیٹڈ فوجی آپریشن کیا ہے جس میں بحری ہتھیاروں کے ڈیپو کو تباہ اور بین الاقوامی بحری گزرگاہوں پر منصوبہ بند حملوں کو ناکام بنا دیا گیا ہے. اتحادی افواج کے ترجمان ترکی المالکی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس سے تصدیق کی ہے کہ بحری یونٹوں نے ساحلی پٹی کے ساتھ حوثی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے.

سامعین، ایتھوپیا میں ستمبر 2026 میں ہونے والی پیش رفت ظاہر کرتی ہے کہ 2022 کے پریٹوریا معاہدے کے بعد قائم ہونے والا نازک سیکیورٹی نظام ایک سنگین امتحان سے گزر رہا ہے۔ ٹیگرے پیپلز لبریشن فرنٹ، امہارا فانو نیشنل موومنٹ اور وومو لبریشن آرمی اور مختلف علاقائی تنظیموں پر مشتمل ایتھوپیا کے عوام کا بقائے اتحاد کے 20 ستمبر کو ہونے والے اعلان کے فوراً بعد ٹیگرے فورسز کی جانب سے میکیلے، اکسوم اور شیرے کے ہوائی اڈوں کا کنٹرول سنبھال لینے اس بحران کو محض ایک سیاسی اپوزیشن کی کوشش سے آگے بڑھا دیا ہے۔ اب چونکہ جھڑپیں امہارا اور افارا تک پھیل چکی ہیں، اس لیے اس نئے اتحاد کی زمینی صلاحیت، وفاقی حکومت کا رد عمل اور پریٹوریا نظام کا مستقبل ایک نئی مساوات کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اگرچہ اپنے بانی بیان میں اتحاد نے اپنا بنیادی مقصد ابی احمد کی حکومت کو اقتدار سے ہٹانا بتایا ہے، لیکن اسی اتحاد کے اندر ٹی پی ایل ایف اور فانو جیسے دھڑوں کا ایک ساتھ ہونا، جو 2020 سے 2022 کی جنگ میں ایک دوسرے کے خلاف لڑے تھے، اس اتحاد کی اہمیت اور اس کی سب سے بڑی کمزوری دونوں کو واضح کرتا ہے۔ لہٰذا موجودہ بحران کو محض ٹی پی ایل ایف اور وفاقی حکومت کے درمیان ایک نئی جنگ کے طور پر دیکھنے کے بجائے 2018 کے بعد سے بننے والے ایتھوپیا کے سیاسی نظام کے لیے ایک وسیع مگر تاحال غیر منظم چیلنج کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ اور شام کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوی جولو کا اس موضوع پر تجزیہ پیش خدمت ہے۔ اس اتحاد کی سیاسی وسعت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس وقت ان میں فوجی یکجہتی بھی موجود ہے۔ اگرچہ امہارا فرنٹ پر ٹی پی ایل ایف اور کچھ فانو عناصر کے درمیان آپریشنل ہم آہنگی کے آثار نظر آئے ہیں، لیکن ارومیا میں او ایل اے کی جانب سے شمالی جھڑپوں کے ساتھ ہی کسی بڑے پیمانے کی فوجی مہم شروع کرنے کی تصدیق ابھی نہیں ہوئی ہے۔ اسی طرح اتحاد کے کچھ چھوٹے دھڑوں کی شمولیت اور ان کی فوجی صلاحیت کے بارے میں بھی شکوک و شبہات موجود ہیں۔ یہ صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ یہ اتحاد ملک بھر میں کسی مربوط متبادل فوجی قوت کے بجائے ابی احمد کے انتظامی کے خلاف مشترکہ مخالفت کی بنیاد پر اکٹھا ہونے والا ایک غیر ہم جن سیاسی اور فوجی ڈھانچہ ہے۔ اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں یہ ارکان موجودہ حکومت کو بدلنے پر متفق ہیں، وہیں اس کی جگہ قائم ہونے والے نئے نظام کے بارے میں ان کے پاس کوئی مشترکہ منصوبہ نہیں ہے۔ مغربی تیگرے، ویلکائٹ کا تنازعہ، مرکز اور خطوں کے تعلقات، نسلی وفاقیت کا مستقبل اور حق خود ارادیت کی حدود جیسے مسائل طویل مدت میں ٹی پی ایل ایف، فانو اور او ایل اے کے درمیان

سنگین اختلاف پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مبصرین جہاں اس نئے اتحاد میں پرانے دشمنوں کے اکٹھے ہونے کو ایک اہم نقطہ قرار دیتے ہیں، وہیں مشترکہ کمانڈ اور لاجسٹک نظام کا واضح نہ ہونا اس کی سب سے بڑی کمزوری سمجھتے ہیں۔ ابتدائی دنوں میں وفاقی حکومت کا رد عمل اس بحران کا ایک اور قابل توجہ پہلو ہے۔ ادیس ابابا کی جانب سے ٹی پی ایل ایف کے ہوائی اڈوں پر قبضے اور کارروائیوں کے ٹیگرے سے باہر پھیلنے کے باوجود 2020 کی طرح فوری طور پر عام متحرک سازی اور ہنگامی حالت نافذ نہ کرنا اس بات کو تقویت دیتا ہے کہ وفاقی حکومت اس کشیدگی کی سیاسی ذمہ داری اپنے مخالفین پر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ نقطہ نظر اب احمد انتظامیہ کی حالیہ انتخابات، قومی مکالمہ، پریٹوریا کی سیف فری کی حکمت عملی سے میل کھاتا ہے۔ حکومت خود کو آئینی اور سیاسی راستے کھلے رکھنے والے فریق کے طور پر پیش کر رہی ہے، جبکہ مسلحہ اتحاد کو طاقت کے بل بوتے پر موجودہ نظام کو تبدیل کرنے والے عنصر کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ عالمی سطح پر اس بیانیے کو کچھ حد تک پذیرائے ملتی دکھائی دے رہی ہے۔ افریقی یونین اور یورپی یونین نے میکیلے، اکسوم اور شیرے کے ہوائی اڈوں پر ٹی پی ایل ایف کے قبضے کی واضح مذمت کرتے ہوئے پریٹوریا معاہدے کی طرف لوٹنے کا مطالبہ کیا ہے۔ تاہم یورپی یونین نے وفاقی فوج کے ڈرون حملوں پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ اس لیے اگرچہ ادیس ابابا نے ابتدائی مرحلے میں سفارتی فائدہ حاصل کر لیا ہے، لیکن یہ فائدہ غیر مشروط نہیں ہے۔ بحران کا دوسرا اہم پہلو اس کے علاقائی رنگ اختیار کرنے کا خدشہ ہے۔ ادیس ابابا کا ایریٹریا پر اپوزیشن گروپوں کی پشت پناہی کا الزام، ایتھوپیا اور ایریٹریا کے بگڑتے ہوئے تعلقات کے ساتھ مل کر ٹیگرے بحران کو براہ راست دو ریاستوں کے سیکیورٹی تنازع میں تبدیل کرنے والا سب سے حساس معاملہ ہے۔ دوسری طرف افار میں جھڑپوں کا بڑھنا، ایتھوپیا کی جبوتی کے ذریعے ہونے والی بیرونی تجارت اور توانائی کی سپلائی کے لیے ایک اسٹریٹجی خطرہ ہے، جب اس صورتحال میں سوڈان کی جنگ، گرینڈ رینائسس ڈیم پر نیل کے پانی کی تقسیم کے حوالے سے ایتھیوپیا اور مصر کی رقابت اور صومالیہ کی سیکیورٹی صورتحال کو شامل کیا جائے تو ایتھیوپیا کی اندرونی جنگ کا ہارن آف افریقہ کے دیگر بحرانوں کے ساتھ جڑ جانے کا خطرہ کم نہیں ہے۔ تاہم ایسا ہونا ناگزیر بھی نہیں ہے، خاص طور پر ایریٹریا کا براہ راست فوجی مداخلت سے گریز کرنا اور عالمی طاقتوں کی جانب سے پریٹوریا معاہدے کو اب بھی ایک بنیادی سیاسی فریم ورک کے طور پر برقرار رکھنا دو ایسے اہم عوامل ہیں جو اس تنازع کو علاقائی سطح پر پھیلنے سے روک سکتے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اگرچہ ایتھوپیا میں ہونے والے یہ واقعات ابھی 2020 کے پیمانے پر کسی نئی اور ناقابل واپسی خانہ جنگی کا پیش خیمہ نہیں ہیں، لیکن یہ پریٹوریا کے بعد قائم ہونے والے امن نظام کے سب سے بڑے بحران کی نشاندہی ضرور کرتے ہیں۔ قلیل مدت میں فیصلہ کن بات یہ ہوگی کہ آیا ٹی پی ایل ایف فانوں کا یہ گٹھ جوڑ او ایل اے اور دیگر گروپوں کی بیک وقت کاروائیوں کے ساتھ ایک حقیقی کثیر الجہتی جنگی شکل اختیار کرتا ہے یا نہیں، اور وفاقی حکومت اس کا کس حد تک فوجی جواب دیتی ہے۔ ہم نے اورسام کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوی جیولو کا اس موضوع پر تجزیہ پیش کیا۔ آئندہ ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ شورش زدہ افریقہ۔

سامعین، اگرچہ بار بار دھماکہ کرنے پر جو آواز آتی ہے وہ تھوڑی دیر بعد اپنے آس پاس کے لوگوں کو پریشان کرنا شروع کر دیتی ہے، لیکن امریکی الفرڈ فیلڈنگ اور سویڈش ماہ شوان کی اتفاقی ایجاد ببل پلاسٹک ریپ، جو ہم خریدتے ہیں، یا ان مصنوعات کی نقل و حمل میں ہماری سب سے اہم مدد میں سے ایک ہوتی ہے۔ وہ اشیاء جنہیں ہم توڑنا نہیں چاہتے، کام کا سب سے لطف اس کے حصے اور ان کے چھوٹے بلبلوں کو ایک ایک کر کے پھاڑنا ہوتا ہے، تاکہ نقل و حمل کا عمل کامیابی سے مکمل ہونے کے بعد ہمیں جو تناؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسے ذرا کم کیا جا سکے۔

در حقیقت الفریڈ فیلڈنگ اور مارک شوان اپنے منصوبے میں جوتا نے پانے ڈھونڈنا چاہتے تھے جو ایک گیراج پروجیکٹ کے طور پر شروع ہوا۔ وہ ایک واٹر پروف وال پیپر تھا جسے باتھ روم کے پردے پر لگانا تھا۔ فیلڈنگ اور شوان نے اپنی کوششوں کا صلہ حاصل کیا، لیکن پہلی کوشش میں کپڑے کے پردے اور پلاسٹک کی کوٹنگ کے درمیان داخل ہونے والی ہوا کے بلبلوں کی وجہ سے پردے نے غیر معمولی نمونہ اختیار کر لیا۔ انہیں سب نے کام سے امیر بننے کا خواب دیکھنے والے موجودوں کو معلوم ہوا کہ اس نئی پروڈکٹ نے اتنی توجہ نہیں دی، حالانکہ اسے صاف کرنا کافی آسان ہوتا تھا، کیونکہ جن لوگوں نے اسے پہلے آزمایا تھا ان کا کہنا تھا کہ انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک کمرے میں قید ہیں۔ نہانے کے دوران ہوا کے بلبلوں سے بھری ہوا نئی مصنوعات کے لیے دوسرا تجزیاتی علاقہ سبزیوں اور پھلوں کے گرین ہاؤسز تھے۔ اس کا مقصد گرین ہاؤس میں گرمی کے ضیاء کو روکنا تھا، لیکن یہ منصوبہ اس وقت روک دیا گیا جب صارفین اس خیال کے عادی نہ ہو سکے۔ مارکیٹنگ کی کوششیں ناکام ہونے کے بعد فیلڈنگ اور شوان جوڑی نے ہمت نہیں ہاری اور ببل ریپ کے نئے استعمال تلاش کرنے کی کوشش کی۔ انہیں جلدی احساس ہو گیا کہ گھر یا دفتر جاتے وقت ٹوٹنے والی اشیاء کو اپنی نئی مصنوعات میں لپیٹنا ایک اچھا خیال ہے۔ ببل ریپ کی قسمت پر اب مہر ثبت ہو چکی تھی، لیکن انہیں پروموشن کے لیے ایک اچھے ساتھی کی ضرورت تھی۔ اس وقت کمپیوٹر مارکیٹ کے لیڈر آئی بی ایم کو بڑے سائز کے کمپیوٹرز کی ترسیل میں بڑی مشکلات کا سامنا تھا۔ حساس کمپیوٹرز کو نقل و حمل کے دوران اثرات اور ٹوٹ پھوٹ کے خطرے سے محفوظ رکھنا ہوتا تھا۔ الفریڈ فیلڈنگ اور مارک شوان کی اتفاقی ایجاد اس کام کے لیے بہترین تھی۔ دونوں موجودوں نے آئی بی ایم کے ساتھ تعاون کیا اور جدید ترین کمپیوٹرز کے ساتھ ببل ریپ دنیا کے تقریباً ہر حصے تک پہنچ گیا۔ تشہیر اور مارکیٹنگ کا مسئلہ خود ہی ہے۔ ببل پلاسٹک کی لپیٹ میں بنیادی طور پر پلاسٹک فلم کی دو تہوں پر مشتمل ہوتا ہے جو ایک ساتھ چپک کر بلبلے یا ہوا سے بھری جیبیں سی بناتے ہیں۔ یہ بلبلے مواد کو اس کی خصوصیت کا اثر دیتے ہیں اور اثرات کے خلاف بہترین تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ بلبلے عام طور پر دائرے میں یا لمبے ہوتے ہیں اور مخصوص ضروریات کے مطابق اپنے حجم سے مختلف ہو جاتے ہیں۔ ببل پلاسٹک ریپ کے استعمال کا علاقہ جو کہ پیداواری عمل کے بعد ابھرتا ہے، جس میں خام مال کی تیاری، بلبلے کی تشکیل، کٹنگ اور ریپنگ جیسے مختلف مراحل ہوتے ہیں، روز بروز متنوع ہو رہا ہے۔ سب سے دلچسپ مثالوں میں سے ایک یہ ہے کہ ناروے اور سویڈن جیسے سخت سردی والے ممالک میں طبی ٹیمیں مریضوں کی نازک نقل و حمل کے دوران ہائپو تھرمیا کو روکنے کے لیے ببل پلاسٹک کی لپیٹ کا استعمال کرتی ہیں۔ سامعین، ہماری زندگیوں کو سہل بنانے والی اس اتفاقی ایجاد نے اپنا کلچر بھی بنایا ہے۔ جبکہ 1992 میں کیتھرین ڈیلن نامی ماہر نفسیات نے سائنسی طور پر اس بات کا تعین کیا تھا کہ ببل پلاسٹک کی لپیٹوں کو پھاڑنے کے ذریعے مریضوں کو زیادہ پرامن اور جوش دلایا جا سکتا ہے۔ 2015 میں امریکی ریاست کولوراڈو میں 2681 افراد ایک ہی وقت میں ان بلبلوں کو توڑ کر گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کروایا تھا۔ آئندہ ہفتے تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔